Ja, det er faktisk møbær på sjøen når det er vinter. Og da er det jo bare mer. Det er mer enn nok. Så er det jo sånn at av og til så ser jeg disse mågene

klubbfinner han alltid en plass I barn og stirrer ned I et whiskyglass. Han helt knust og veit knapt hva han heter. Jeg ikke sikker, men jeg tror ikke han eter. For kiloene raser han hele tida. Ja, nå sliter han snart klea fra innersida. Gud hjelpe meg, tenk å ha det sånn. Nei, denne dama har tatt rotta på han. Du har tatt helt rotta på han, vet du. Han har vondt I brøstet og vondt I huet. Han har ei pil I hjertet fra Amors bue. Kari, Petteren, Jens eller Inger. Aldri det dama han som ringer. Han innehaver av kalde føtter. Han nærkontakt med bluesens røtter.

Nå er jeg så hjertens glad, for nå er jeg alene. Kjæringa, ja, hun ligger på havsens bunn og velter på svære steiner. Ja, nå så har jeg dagen god.

0: 56 56. Femtisju, femsju, nitten, ni. Tjueni, to, ni. Trettito, tre, to. Trettifem, tre, fem. Førtisju, fire, sju. Tolv, en, to. Sekstito, seks, to. Tallet 1. Førtifem, fire, fem. Hallo.
1: Hallo, det var bingo på tallet 1.
0: Ja, har du et bongenummer også?
1: 18 76 56.
0: Skal du se. Den var helt på bonden. Der var det to rekker, så da må vi bare få et navn.
1: Det var Jan-Erik Høyland.
0: Så han kjøpte et sted også?
1: Han er kjøpt på Joker, Borehø.
0: Ja. Se det, der er helt tyst ut hos teknikeren også, så jeg gratulerer deg med 600 kroner.
1: Tusen takk. Det er til sjelden. Ha det godt.
0: Ha det.
2: Ja, han hadde bingo på 1, og det siste du las, det var 45. Ja. 4-5.
0: Yes, da er vi klar for tredje rekke i andre spill. Var det 1000 kroner. 11-1-1. 14-1-4. 66 66. 85 85. 5 tallet 5. 68 68. 42 42. 86 86. 53 53. 55 55. Åtti, åtte, null. Femtifire, fem, fire. Tjuetre, to, tre. 36 36. 31 31. 48 48. 21 21. 22 22. 64 64. 4, tallet 4. 49, 4, 9. 65, 6, 5. 49
3: Hei sånn, det var bingo på 49.
0: Ja, så har du et bingo.
3: Ja, ja. 21, 34, 30.
0: Skal du se. Det var da folk til huset står med de jubel, så da må vi bare få et navn.
3: Det var Emil Orte.
0: Så han kjøpte et sted også?
3: Ja, ja, på Coprix Eiken.
0: Så flott.
3: Yes.
0: Vi gratulerer med 1000 kroner.
3: Takk og takk.
0: Bare hyggelig.
3: Yes,
0: hei hei. Hei, hei. Se det, der var andre spillet.
2: Det gjenger under her. Ja, vi er ferdige før ni.
0: Nei, det er ikke langt under. Men nå får vi litt musikk fra teknikeren, tenker jeg.

0: Velkommen inn i studio.
1: Hei. 239.
2: Hvilket tall hadde du bingo på?
1: 45.
0: Og så må jeg ha vognenummeret en gang til sent.
1: 200.
0: Ja.
1: 839.
0: Det var det i rekke, det må vi bare få et navn.
1: Det var Antove Kalleberg, og den kjøpt på tappen i Lyngdal.
0: Det ikke flott? Det en til som må bare høre litt.
1: Ok.
0: Ja.
1: Hei,
0: hei. Så sier vi velkommen inn i studio.
3: Hei, jeg har det bingo på 45.
0: Ja. Så har du et bongenummer?
3: 21-46-62.
0: 41
2: 46
0: Nei, skal du se.
3: Nei, 21-46
0: ja. Og så de to
3: 62.
0: Jeg tror vi må skaffe høreapparat eller noe her. Se der, var det en rekke så flott som bare det.
3: Det var Linda Stuestel Johansen, og han har kjøpt på tappen i Lydal.
0: Så flott. Vi gratulerer hver av dere, tror jeg, da med, er det ikke 300 kroner?
2: Ja.
0: Vi gratulerer dere begge to. Og så,
2: ja.
0: Ikke det riktig?
2: Det var 45 de hadde bingo på, det var det siste du las.
0: Er det ikke så flott? Da vi klar for rekke to i kveldens tredje spill av verdi, kroner 600. 33 3 3 13 1 3

0: 56 56. Femtifem, fem, fem. Førtien, fire, en. Tjueseks. 2 6. 40 4 0. 77 77. 9, tallet 9. 35 35. 7, tallet 7. 5, tallet 5. 89 89. 76 76. 37 37. 52 52. 14 1 4. 49 49. 8, tallet 8. 21 21. 64 64. 50 50. 17 17. 23 23. 71 71. 87 87. 28 2, 8. Hallo, hallo.
1: Hallo, det Bingo.
0: På tallet
1: 87.
0: Og så har du et bongenummer
1: 192629.
0: Skal du se. Det var da to rekker, så da må vi bare få et navn.
1: Kerlin Abelseth.
2: Hva fornavnet var?
1: Kerlin med C.
2: C-A-R?
1: L-Y-N.
2: Ja, og så etternavnet var?
1: Abelseth.
2: Abelseth, ja.
0: Ja. Og så har du kjøpt den et sted?
1: Ekstra nivanse.
0: Så flott. Det er en til, så må vi bare høre.
1: Den er grein.
0: Greit det.
1: Hei.
0: Så sier vi hallo, hallo.
3: Hallo, hallo. Det var Bingo på 87.
0: Ja, det var bare samme tall.
3: Ja.
0: Og så har du et bongnummer.
3: 21, 33, 36.
0: Skal vi se, kommer noe her.
2: Ja, 32.
0: Du er sikker på det er 36 på slutten der?
2: Det er ikke 32. Ja.
3: Jo, det stemmer.
2: Ja, det gjør nok det. Det blir 32.
3: Yes.
2: Ja, da blir det riktig.
0: Ja, og så har du et navn.
3: André Leirvik.
0: Og så har du kjøpt den et sted etter bongen.
3: Circle K i Flekkefjord.
0: Se det. Da...
2: Blir det to stykk der?
0: Ja, det er 300 kroner til hver.
2: Ja.
0: Vi gratulerer dere begge to.
3: Kjempeflott.
0: Greit.
3: Takk for det.
0: Ja, hei.
2: Ja, og de hadde bygget opp 87, og det siste du, Lars, det var 28. 2-8.
0: Ja, da er vi klar for rekke 3 i kveldens tredje spill. Var de 1500 kroner? 70. 7-0. Femtifire. Femtitre. Femtiåtte. Tjueto. Tallet fire. 24, 2, 4. 65, 6, 5. 48, 4, 8. 51, 5, 1. 43, 4, 3. 44, 4, 4. 10, 1, 0. 6969. Sju, ni.

0: Det var en kjapp bingo.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Og tallet har du bingo på?
1: 21, 37,
0: 37. Nei, jeg har bingotallet først.
1: Åja, bingotallet var 78.
0: Ja, og så kan jeg få det litt sent, det bongenummeret.
1: 21, 37, 37.
0: Det var da i rekke så flott. Hva får et navn?
1: Yvonne Kaldestad.
0: Så har du kjøpt den et sted.
2: Hvor var etternavnet, sa du?
1: Kaldestad.
2: Kalvestad?
1: Ja, med det. Kaldestad.
0: Kalve. B.
2: Ja.
1: Jeg kjøpte den på Sundkost i Linda.
0: Er det ikke så flott?
2: Det var en kjappis.
0: Det var det også. Jeg gratulerer med 1400 kroner.
1: Tusen takk.
0: Bare hyggelig.
1: Ok, ha det.
0: Ha det. Det er sånn pengedryss i dag.
2: Ja, det var veldig.
0: Ja. Hun hadde bingo på 28.
2: 28, ja.
0: Og det var det siste tallet jeg leste.
2: Hun hadde bingo på 78. Og så det siste du las var 28.
0: Var det sånn det var?
2: 82, ja.
0: Ja, det er greit. To rekker i kveldens bingo, eller i to rekker i fjerdspill har verdi av kroner 600. Fem, tallet fem. Tjueni, to, ni. Tjuefire, to, fire. Åttisju, åtte, sju. Sekstisju, seks, sju. 34, 3, 4. 11, 1, 1. 25, 2, 5. 70, 7, 0. 82, 8, 2. 79, 7, 9. 37, 3, 7. 4, tallet 4. 40, 4, 0. 10, 1, 0. 43, 4, 3. 1, tallet 1. 16 1 6. Femtito, 21, 21. Sextien, 38, 38. 32, 32. 58, 58. 66, 66. 19, 19. 49, 49. 68, 68. 36, 36. 76, 76. 74, 74. 26, 26.